0: ლაგანენ იხვა აგოტიონდე დე ცინიგო წიგიტად გოკო დე თეცო თიატი მატასი გოწეიდი აგოტი კაკუჰი ნაიქვი ეი ჰანი რაჰი წათა ნჰოა ჰაიძე ვეთ აინდა გაჰიტად ასი ჰანი ლა ოცი წათა ვალა ეკენი დეკე ჰაიჰე გაჰიტად ფოთხუ ალე ნქოდანი გო ორაჰი დენაქე ვედანე ვუ ჩინკედა გოწო დეწო კაუჰი ეი ჰუ ლაწო კერაჰი ადანე წათა წდაგად ნიკე ჰანი გიწუნდე ეი ჰი ვეკეათი Gohe hula go de tsahitat gohe gola go ahonde. Chike da go tso de tson ka wuhitat ni hi wana tigin onde.
1: Congratulations to all Klecho students graduating this year. The Klecho Nation is proud of your hard work, dedication, and commitment to education. Whether you are pursuing university, college, trades training, or upgrading, we encourage you to continue reaching for your goals and building your future. If you require funding support for fall 2026 studies, applications are due July 15, 2026. For more information or assistance with your application, contact the Klecho Government Post-Secondary Support Division at post.secondary@klecho.ca. This message is brought to you by the Klecho Government.